lavoro, faccio il mio nel male di attore. Мені мало ти б мила, як могла ти підвела. До неділа доходила, у вівторок де була. В середу, четверг, п'ятницю, у суботу, вечір, вівторок, коли ще цвіте, не стає.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 31 липня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області очікує 25-30, тепла, в Харкові 27-29 з плюсом. Далі рушимо. На завтра, 1 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 3-8 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 27-32 тепла. На неділю, 2 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 18, плюс 20, вдень 29-34. Ще спекотніше в понеділок, 3 серпня, там до плюс 36, а у вівторок, 4 серпня, до плюс 37 в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Не заплатив вчасно, iPhone перетвориться на цеглину. Розкрию вам цікаві подробиці лізингової програми Apple Upgrade в сьогоднішньому випуску Hi-Tech Pro. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Кілька днів тому Марк Гурман із Bloomberg повідомив, що в кінці липня Apple запустить лізингову програму Apple Upgrade. Поки що вона буде доступна тільки в США і дозволить на певних умовах отримати iPhone, Mac та інші пристрої, не купуючи їх. Apple поки не анонсувала цей сервіс, але портал 9to5Mac виявив у коді iOS 27 деякі подробиці про те, як він буде працювати. Журналісти з'ясували, що в орендованих iPhone з'явиться режим обмеженої роботи, який активується Apple у разі прострочення платежу. В цьому режимі смартфон припиняє підтримувати більшість додатків, а користувачеві доступні лише базові можливості, наприклад, дзвінки та налаштування пристрою. Все інше повернеться тільки після оплати боргу. Крім того, в iPhone із програми Apple Upgrade буде встановлено функцію Partner Finance Lock, яка запобігатиме видаленню даних, перепродажу або розбиранню орендованого пристрою. Функція стане частиною локатора, але не надаватиме доступу до місцезнаходження пристрою стороннім особам. Оскільки подробиці Apple Upgrade виявлені в бета-коді версії iOS 27, можливо, що компанія ще внесе зміни, як у зазначені функції, так і в інші. Ну і нагадаю, що в рамках Apple Upgrade користувачі виплачуватимуть невеликі внески з можливістю повного викупу пристрою або його обміну на більш актуальну модель з часом. Лізинг поширюватиметься на більшість моделей iPhone, Mac, iPad і Apple Watch. Але бюджетні пристрої, наприклад, iPhone 16, MacBook Neo або Apple Watch SE, в угоду не входять. Тобто лізинг пропонуватиметься для більш дорогих моделей, що, в принципі, логічно з точки зору компанії. Період лізингу для iPhone та Apple Watch становитиме 24 місяці, для Mac і iPad – 36 місяців. Після цього періоду пристрій або треба повернути компанії, або ж викупити за залишковою вартістю. Ось так все просто. В принципі, можливо, комусь це й буде цікаво. Ну а поки в мене по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з таким азартом.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Рязанське НПЗ може зупинити переробку нафти. Один з найбільших НПЗ Росії може бути

що також призвело до призупинення роботи. Проте терор українських міст триває. Росія скинула авіабомби на Краматорськ, перетворила будинок на згарище. Також під ударом були Запоріжжя, Одеса, Суми, Херсон та Харківщина. Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов'язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою. Нововведення стосується лише новоприбулих українців, які досі не мали тимчасового захисту. В Україні перевірять усі укриття та їхню доступність. Прем'єр-міністр доручив профільним міністерствам, службам, обласним військовим адміністраціям, КМВА та органам місцевого самоврядування невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту щодо їхнього стану та безперешкодного доступу для людей. Нагадаю, що під час нічної масованої атаки Російської Федерації у соцмережах з'явилися повідомлення про проблеми з доступом до окремих укриттів у Києві. Можливий бойкот чемпіонату світу з футболу. УЄФА оприлюднила відповідну заяву від імені усіх 55 національних асоціацій, що входять до її складу, щодо планів ФІФА та її президента Джанні Інфантіно продати частину прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. Далі цитую. «Ми одностайно і беззастережно відкидаємо пропозицію ФІФА щодо передачі частки прав власності приватним інвесторам. Чемпіонат світу не продається». Нагадаю, днями стало відомо про плани ФІФА створити дочірню компанію, яка володіла правами на комерційну діяльність, які оцінюються в 20 мільярдів доларів. При цьому понад 20% акцій мають бути продані приватним інвесторам. Інфантіно пообіцяв до 40 мільйонів доларів національним асоціаціям за підтримку цих планів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 31 липня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області очікує 25-30, тепла, в Харкові 27-29 з плюсом. Далі рушимо. На завтра, 1 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 3-8 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. На неділю, 2 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 18, плюс 20, в день 29-34. Ще спекотніше в понеділок, 3 серпня, там до плюс 36, а у вівторок, 4 серпня, до плюс 37 в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов провів робочу зустріч із представниками посольства Німеччини в Україні. Сторони обговорили безпекову ситуацію, відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку громад та реалізацію спільних гуманітарних проєктів. Лише у 2026 році в межах проєктів Федерального агентства технічної допомоги THW Харківщина отримала допомогу на 2,7 мільйона євро, зокрема для зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення комунальних підприємств необхідною технікою.

0: I'm sexy and I know it.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з абітурієнтами, студентами, викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди та педагогами міських шкіл, які забезпечували роботу пунктів проведення національного мультипредметного тесту. Вони обговорили умови вступу до вишів, проведення НМТ у прифронтових громадах, психологічну підтримку випускників. Ігор Терехов виступив за те, щоб розділити складання 4 предметів НМТ на 2 дні. Також він озвучив ініціативу про можливість зарахування абітурієнтів з прифронтових і тимчасово окупованих територій до вишів за спрощеними умовами. Йдеться про подальше підтвердження знань протягом першого року навчання. Мер повідомив, що всі озвучені під час зустрічі ініціативи систематизують і передадуть на опрацювання Міністерству освіти і науки, уряду та народним депутатам.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Спекотна ніч у Росії. Дрони атакували Волгоград. Під ударом, ймовірно, був логістичний хаб Wildberries, який відкрили лише торік. Крім того, за даними Осінт-аналітиків, там ще й прилетіло й по НПЗ «Лукойл Волгоград Нафтопереробка». Дрони зачепили й Татарстан. Повідомляють про удар по НПЗ в Нижньокамську. Водночас 12 російських аеропортів зупиняли роботу. У Каспійську, що у Дагестані, повідомляють про атаку на порт. Попередня пожежа виникла на Зеленодольському військовому заводі. Через вибухи в Севастополі росіяни двічі терміново згортали проїзд Керченським мостом. Польща розглядає пропозицію України щодо передачі МіГ-29. Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковіак-Чернецька заявила, що Україна передала Варшаві конкретну пропозицію щодо винищувачів МіГ-29, запропонувавши їх обміняти на безпілотники. Собковіак-Чернецька зазначила, що Польща не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, бо переговори спочатку були розпочаті з Україною. Окрім цього, вона наголосила, що ситуація не триватиме довго, і питання максимум кількох тижнів. Новації національного кешбеку. 1 серпня усі невикористані гроші програм «Національний кешбек», «Зимова 1000» та «Кешбек на пальне» повертаються до державного бюджету. Йдеться про суми, накопичені українцями на відповідній картці за попередні місяці. Водночас програма «Національний кешбек» не згортається. Вона продовжуватиме працювати в звичному режимі, наголосили на сайті сервісу «Дія». Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-500 у Вашингтоні, здолавши росіянку. У поєдинку 1/8 фіналу Світоліна у двох сетах перемогла представницю Узбекистану Поліну Кудерметову з рахунком 7-6, 6-4. Це була перша очна зустріч Еліни Світоліної та Поліни Кудерметової, яка раніше виступала за Росію, а нині представляє Узбекистан. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось згодом.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: П'ятниця, 31 липня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області очікує 25-30, тепла в Харкові 27-29 з плюсом. Далі рушимо. На завтра, 1 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 3-8 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. На неділю, 2 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 18, плюс 20, в день 29-34. Ще спекотніше в понеділок, 3 серпня, там до плюс 36, а у вівторок, 4 серпня, до плюс 37 в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінгубов провів робочу зустріч із представниками посольства Німеччини в Україні. Сторони обговорили безпекову ситуацію, відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку громад та реалізацію спільних гуманітарних проєктів. Лише у 2026 році в межах проєктів Федерального агентства технічної допомоги THW Харківщина отримала допомогу на 2,7 мільйона євро, зокрема для зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення комунальних підприємств необхідною технікою.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов заявив про гостру необхідність будівництва безпечних підземних просторів для навчання студентів у закладах вищої освіти Харкова. Під час зустрічі з абітурієнтами, студентами та викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, мер розповів, що міська влада готова сприяти в облаштуванні таких просторів. За його словами, це дасть можливість зберегти університети, повернути студентів до Харкова, створити нові робочі місця та підтримати економіку. Ігор Терехов наголосив, що Харків і Асоціація прифронтових міст та громад ініціюватиме відповідне звернення до центральних органів влади щодо роботи над проєктами будівництва безпечних просторів для вишів.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання.

10% фактичних потужностей із переробки нафти, що стало однією з головних причин найглибшої паливної кризи в Росії за останні десятиліття. Частина найбільших НПЗ Російської Федерації досі не відновила роботу, а ремонт пошкоджених підприємств триває значно довше, ніж очікувалося. Експерти пов'язують це із стрімким нарощуванням Україною виробництва далекобійних безпілотників і масштабуванням ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Росія

на території України. Унаслідок удару постраждалих немає, однак підприємство було повністю зруйноване. Англійська з маличку. З 1 вересня 2026 року стане обов'язковим вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку – 5-6 років. Відповідну ініціативу запроваджує Міністерство освіти та науки. Керівники дитсадків мають до 14 серпня 2026 року надати інформацію про кількість груп та заплановане кадрове забезпечення для впровадження англійської мови. Заклади також мають право самостійно розробляти програми або залучати фахівців на договірних умовах. Бельгія переграла Україну. ЛНЗ поступився Генту в серії пенальті і вилетів з Ліги конференцій. У четвер 30

липня бельгійський Гент та черкаський ЛНЗ зустрілися в матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. І основний час, і екстра тайми завершились без забитих голів. А в серії пенальті точнішим виявився Гент. Рахунок 4-2. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 31 липня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області очікує 25-30 тепла, в Харкові 27-29 з плюсом. Далі рушимо. На завтра, 1 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 3-8 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 27-32 тепла. На неділю, 2 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 18, плюс 20, в день 29-34. Ще спекотніше в понеділок, 3 серпня, там до плюс 36, а у вівторок, 4 серпня, до плюс 37 в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов провів робочу зустріч із представниками посольства Німеччини в Україні. Сторони обговорили безпекову ситуацію, відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку громад та реалізацію спільних гуманітарних проєктів. Лише у 2026 році в межах проєктів Федерального агентства технічної допомоги THW Харківщина отримала допомогу на 2,7 мільйона євро, зокрема для зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення комунальних підприємств необхідною технікою. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Харків сьогодні.
1: Соборний сквер, який повернувся у розпорядження міської громади, буде реконструйований. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у 2008 році цю земельну ділянку передали в оренду Харківській єпархії УПЦ МП. На позачерговій сесії міськради було ухвалено рішення про припинення дії договору оренди, а вказана територія повернулася у розпорядження міста. Йдеться про понад 3 гектари землі, до складу якої входять соборний сквер, ділянка з енергетичним об'єктом і територія з будівлею єпархії. За словами мера, попри те, що основні видатки міського бюджету спрямовані на підтримку військових і соціальні потреби мешканців, місто має провести роботи з благоустрою скверу, оскільки ця територія потребує оновлення.
2: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змив все вода.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Варшава допоможе посилити українське ППО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що питання передачі Україні додаткових ракет до систем «Петріот» розглянуть після завершення аналізу наслідків масованої російської атаки, під час якої одна з ракет упала на території Польщі. Він запевнив, що Варшава зробить усе можливе для посилення української ППО. За словами Туска, безпека Польщі та України нерозривно пов'язані, а рішення щодо подальшої військової допомоги ухвалюватимуть з урахуванням можливостей країни та потреб української оборони. Підготовка до мобілізації в Росії. Тиск на Телеграм і обмеження інтернету в Росії можуть бути підготовкою Кремля до мобілізації, заявив Інститут вивчення війни. Кремль заперечує підготовку до мобілізації, називаючи будь-які натяки на неї українською пропагандою, але водночас посилює контроль над інтернетом і тисне на Телеграм. Нагадаю, 28 липня заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв назвав чутки про мобілізацію фейками і українською пропагандою напередодні вересневих виборів до Держдуми, запевнивши, що Росія нібито й так повністю закрила потребу в новобранцях, контрактниками та добровольцями. Кушнер і Вітков приїдуть до Києва. Спецпосланці президента США Дональда Трампа можуть відвідати Київ уже протягом найближчих 2 тижнів. За даними ЗМІ, це буде їхній перший візит до України після низки поїздок до Росії та переговорів щодо завершення війни. Очікується, що під час візиту сторони обговорять відновлення мирних переговорів, безпекову ситуацію та подальшу підтримку України. Нагадаю, домовленості про поїздку були досягнуті після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Став відомий суперник київського «Динамо». У Q2 Ліги Європи ЦСКА «Софія» та «Карабах» визначили кращого та невдаху пари. Клуб ЦСКА «Софія» виграв у «Карабаха» з пенальті 5-4 і вийшов у Q2 Ліги Європи. «Карабах» став суперником «Динамо» в 3-му раунді Ліги конференцій. Нагадаю, матчі «Динамо-Карабах» у Q3 Ліги конференцій пройдуть 6 та 13 серпня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
1: Okay.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 31 липня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області очікує 25-30, тепла в Харкові 27-29 з плюсом. Далі рушимо. На завтра, 1 серпня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 3-8 метрів на секунду. Вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 27-32 тепла. На неділю, 2 серпня, теж обіцяна мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 18, плюс 20, вдень 29-34. Ще спекотніше в понеділок, 3 серпня, там до плюс 36, а у вівторок, 4 серпня, до плюс 37 в день. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Відкриття літнього сезону міської школи волонтерів «АВА» днями відбулося у Харкові. У ньому візьмуть участь 105 учасників віком від 14 до 35 років. З вітальним словом до молоді звернувся директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Він наголосив, що випускники школи волонтерів активно долучаються до реалізації міських молодіжних і соціальних ініціатив, роблячи вагомий внесок у розвиток громади. Загалом протягом 6 тижнів молодь пройде 103 години навчання, зокрема тренінги, тімбілдинги та волонтерську практику під час міських заходів.

Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Українські бійці уразили авіазавод в Євпаторії та порт Тамань. Служба безпеки України спільно з силами оборони України уразили авіазавод в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму та інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї Російської Федерації. У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу. Українські рятувальники допоможуть Франції гасити лісові пожежі. Рятувальники у п'ятницю вранці вирушили до Франції, аби допомогти у тамтешній боротьбі з лісовими пожежами. Направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський нагадав, що рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах. В Італії закликали закрити шенгенську зону для Іспанії. Це сталося після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон з Марокко з північноафриканського анклаву Сеута. Італійський міністр Таяні заявив, що він підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. Він аргументував це тим, що нелегальна та неконтрольована міграція становить загрозу національній безпеці. Відомо, що за останній тиждень до Сеути проникли 1500 мігрантів, які перепливли море з Марокко. Вийшов трек «Подяка»,

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: П'ятниця, 31 липня на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов провів робочу зустріч із представниками посольства Німеччини в Україні. Сторони обговорили безпекову ситуацію, відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку громад та реалізацію спільних гуманітарних проєктів. Лише у 2026 році в межах проєктів Федерального агентства технічної допомоги THW Харківщина отримала допомогу на 2,7 мільйона євро, зокрема для зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення комунальних підприємств необхідною технікою.
2: Дороги сплетені, навіки зведені, наші мости –

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час актуальних новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Зеленський озвучив цифри втрат України і Росії у війні. Втрати армії Російської Федерації у війні значно вищі, ніж втрати Сил оборони України. Попри це, точні цифри досі невідомі. За словами президента України, загальні втрати Російської Федерації становлять близько 1 мільйона 600 тисяч осіб, з яких приблизно 700 тисяч загиблі. Також, за його словами, близько 50 тисяч загиблих українських військових, ще 400 тисяч воїнів поранені. Ще залишається величезна кількість зниклих безвісти, заявив президент. Росіяни атакували відділення Нової пошти на Вінниччині. П'ятеро людей поранені, серед них 19-річний хлопець, який дістав травми середньої важкості. Решта четверо постраждалих отримали легкі поранення. Рятувальники, медики та поліція вже працюють на місці прильоту, з'ясовуючи повний масштаб руйнувань. Нагадаю, що 30 липня термінал Нової пошти у Дніпрі знову опинився під ударом. Росія атакувала цей об'єкт вже вп'яте. У Польщі зафіксували дезінформаційну кампанію проти України після падіння ракети. Слідом за нічним падінням у Польщі російської ракети Х-101 у мережі з'явилися два дезінформаційні наративи. Перший припускає провину України через візит Зеленського до Любліна, другий звинувачує польську владу в маніпуляціях населення. Також нагадаю, що Україна передала Польщі конкретну пропозицію щодо обміну винищувачів МІГ-29 на безпілотники, яку вже кілька днів аналізує польська сторона. Остаточне рішення щодо можливої угоди буде ухвалене максимум протягом кількох тижнів. Сьогодні стартує новий сезон УПЛ. Українська прем'єр-ліга 2026-2027 розпочне перший матч чемпіонату сьогодні ввечері. Сезон офіційно розпочнеться поєдинком «Зорі» проти «Колоса», який відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.
7: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» підбило підсумки роботи з утримання вулично-дорожньої мережі Харкова за липень. Протягом місяця комунальники вивезли 4 тисячі кубометрів з мету та сміття, а також виконали поточний ремонт на 100 вулицях міста. На окремих ділянках приїжджої частини і тротуарів фахівці усували пошкодження, ями, проводили ремонт. Також у липні комунальники оновлювали дорожню розмітку, відновлювали покриття в місцях розриття інженерними службами, фарбували елементи дорожньої інфраструктури тощо.
2: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5 down call one Remington. Any boy this ballaton, them in a Killington. Bad man, you know we vibes can't done. Vibes can't done, we kill a sound.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів. Про це повідомляє видання Reuters. Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки дронів і може залишатися закритим протягом 2 тижнів. Зазначається, що після позапланової зупинки підприємству зазвичай потрібен час для відновлення виробництва. Необхідно повторно запустити установки первинної та вторинної переробки, стабілізувати технологічні процеси та відновити нормативні характеристики продукції. Потужні вибухи пролунали у Хмельницькому без тривоги. У Хмельницькому пролунало декілька потужних вибухів. Повітряну тривогу в області на той момент не оголошували. Місцеві пабліки повідомляють про ймовірну вторинну детонацію. Серед офіційної інформації від ОВА, в обласному центрі дійсно пролунало декілька вибухів. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події вже працюють усі профільні та екстрені служби. Обставини та деталі події зараз встановлюються. Жителів міста закликають зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Готував нові удари Російської Федерації по київських ТЕЦ. СБУ затримала агента ФСБ. Паралельно він шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі, фіксував місця найбільшого зосередження військових і техніки, а також розташування аеродромів та військових полігонів. Під час обшуків агента вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вадим Урсу не зміг вийти у свій перший півфінал на турнірі ATP Challenger Tour. Український тенісист, посіяний під 8-м номером, у чвертьфіналі змагань у Самсуні поступився кваліфаєру Кенті Мійоші. Рахунок 2-6, 4-6. Для 29-річного Урсу це був 3-й чвертьфінал на рівні челенджерів і 1-й цього року. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я Юлія Гардан. Мої вітання. ЗСУ уразили 3 логістичні центри в різних регіонах Російської Федерації. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, удари були завдані по об'єктах у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстані від 500 до 1300 кілометрів. Також у Краснодарському краї уражено морський термінал, а у Волгоградській області – НПЗ. Зафіксовані влучання і в акваторії Азовського моря. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару. Внаслідок удару російських терористів по будинках загинув 35-річний чоловік, ще 38 людей постраждали. ЗСУ отримають новітнього робота-сапера «Нео-1». Міністерство оборони України кодифікувало і допустили до експлуатації у Збройних силах України роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів «Нео-1». НРК «Нео-1» – сучасна унікальна розробка українських зброярів, призначена для розмінування територій з мінімальними ризиками для оператора. Платформа виготовлена спеціально на запити військових із лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни, інформує Міністерство оборони України. НРК «Нео-1» можуть використовувати не лише інженерні підрозділи сухопутних військ, а будь-які військовослужбовці, яким потрібно розмінувати територію. Окрім розмінування, «Нео-1» працює як тягач, перевозить до 70 кілограмів або буксирує вантаж до 120 кілограмів.

кілограмів. Українська альпіністка Антоніна Самойлова розгорнула на вершині восьмитисячника Нанга Парбат у Пакистані символічні крила пам'яті зі світлинами українських альпіністів, які загинули, захищаючи Україну. Альпіністка уточнила, що на вершині Нанга Парбат вона здійснила задумане – перформанс ушанування пам'яті загиблих українських альпіністів-захисників, переодяглася у триметрову накидку з іменами і портретами 60 героїв. Серед них, зокрема, альпініст і розвідник Євген Алещенко, військовий хірург Мирослав Дебенко, гірський турист і стрілець-санітар Роман Жук та інші. Як повідомлялось, Самойлова – перша жінка в Україні, яка здійснила сходження на 5 найвищих вершин світу. 2 роки тому вона встановила рекорд українського альпінізму, підкоривши Еверест і Лхотзе протягом однієї доби. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом. MFM Station.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов провів робочу зустріч із представниками посольства Німеччини в Україні. Сторони обговорили безпекову ситуацію, відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку громад та реалізацію спільних гуманітарних проєктів. Лише у 2026 році в межах проєктів Федерального агентства технічної допомоги THW Харківщина отримала допомогу на 2,7 мільйона євро, зокрема для зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення комунальних підприємств необхідною технікою.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в 6 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 16 ліфтів. Також вони відреагували на 193 випадки застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Черговий успіх наших оборонців. Бійці сил спецоперацій приховано інфільтрувалися до населеного пункту противника, провели зачистку та взяли в полон рашиста. Українські спецпризначенці приховано інфільтрувалися до населеного пункту, де виконали поставлене завдання, встановивши контроль над визначеною ділянкою та захопивши у полон противника. У ССО зазначають, що полонене є не лише черговим підтвердженням ефективності роботи українських операторів, а й важливим джерелом розвідувального інформації, яка допоможе знищувати противника та зберігати життя українських військових. З'явилася офіційна інформація стосовно вибухів на Хмельниччині. Стало відомо, що в Хмельницькій області сталася надзвичайна подія на території полігону однієї із військових частин, внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Про це повідомляють сили спецоперацій. Обставини й причини події встановлюються, інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів. ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для українців. Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою ухвалила рішення про продовження режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Механізм діятиме ще один рік.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадків.

0: Кових рішень. Стугна. Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінгубов провів робочу зустріч із представниками посольства Німеччини в Україні. Сторони

обговорили безпекову ситуацію, відновлення пошкодженої інфраструктури, підтримку громад та реалізацію спільних гуманітарних проєктів. Лише у 2026 році в межах проєктів Федерального агентства технічної допомоги THW Харківщина отримала допомогу на 2,7 мільйона євро, зокрема для зміцнення енергетичної стійкості та забезпечення комунальних підприємств необхідною технікою.

0: Харків сьогодні.
1: Соборний сквер, який повернувся у розпорядження міської громади, буде реконструйований. Як повідомив міський голова Ігор Терехов у 2008 році, цю земельну ділянку передали в оренду Харківській єпархії УПЦ МП. На позачерговій сесії міськради було ухвалено рішення про припинення дії договору оренди, а вказана територія повернулася у розпорядження міста. Йдеться про понад 3 гектари землі, до складу якої входять соборний сквер, ділянка з енергетичним об'єктом і територія з будівлею єпархії. За словами мера, попри те, що основні видатки міського бюджету спрямовані на підтримку військових і соціальні потреби мешканців, місто має провести роботи з благоустрою скверу, оскільки ця територія потребує оновлення.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Польща не припинить військову підтримку України попри критику опозиції. Про це повідомив міністр оборони. Варшава продовжить надавати військову допомогу Україні, незважаючи на критику з боку польської опозиції, адже підтримка Києва є одним із ключових елементів забезпечення безпеки самої Польщі. Про це у Сеймі Польщі під час дебатів щодо порушення польського повітряного простору російською ракетою Х-101 заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Росіяни просунулися неподалік рай Олександрівки на Слов'янському напрямку. Про це повідомляє Осінт-проєкт Deep State. За даними аналітиків, російські окупаційні війська протиснулися вперед біля населеного пункту Каленики, що неподалік рай Олександрівки. Просування армії Російської Федерації зафіксовано на мапі бойових дій. Згідно із даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 липня на Слов'янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, рай Олександрівки і Миколаївки. Кошти із картки «Національний кешбек» треба витратити до кінця цього дня. Термін використання накопичень за програмою «Національний кешбек» спливає 31 липня. Завтра залишки коштів повернуться до державного бюджету. Про це в Телеграмі нагадує «Дія». Програма «Національний кешбек» продовжує діяти. У серпні будуть виплачені кошти, які українці накопичили, купуючи товари вітчизняних виробників у травні. Дія також нагадує, що витратити кешбек можна на підтримку ЗСУ та благодійних фондів, оплату комунальних послуг, купівлю українських книг, українських продуктів у магазинах-учасниках програми, українських ліків в аптеках-учасниках, на оплату поштових послуг. Наразі у програмі задіяні майже 1500 торговельних мереж і окремих магазинів по всій Україні. Netflix придбав біографічний фільм «Аведон». Показ цьогоріч. «Аведон» – це документальний біографічний фільм кінорежисера і лауреата премії «Оскар» Рона Говарда, який розповідає про життя та творчість легендарного американського фотографа Річарда Аведона. Його вважають одним із найвідоміших фотографів 20-го століття. Світова прем'єра стрічки відбулася 17 травня на Каннському кінофестивалі. Вихід американського біографічного фільму на платформі Netflix запланований пізніше цього року. Зазначу, Говард здобув дві премії «Оскар» за фільм «Ігри розуму» 2021 року у категорії «Найкращий фільм» та «Найкращий кінорежисер». Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.

0: Ме.
1: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Відкриття літнього сезону міської школи волонтерів «АВА» днями відбулося у Харкові. У ньому візьмуть участь 105 учасників віком від 14 до 35 років. З вітальним словом до молоді звернувся директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Він наголосив, що випускники школи волонтерів активно долучаються до реалізації міських молодіжних і соціальних ініціатив, роблячи вагомий внесок у розвиток громади. Загалом протягом 6 тижнів молодь пройде 103 години навчання, зокрема тренінги, тімбілдинги та волонтерську практику під час міських заходів.

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе, неможливе.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Damn, girl!
3: You were my son.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. Україна за останні два тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів. Це майже 40% найбільших складів компанії. Про це пишуть російські медіа. Український удар по Wildberries у Волгограді, який спричинив сильну пожежу, став щонайменше 18-тим за останні два тижні. Вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що 36 тисяч доз антирабічної вакцини вже передані до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі вакцину доставляють до медзакладів, які надають антирабічну допомогу в областях. Це вже третя поставка антирабічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Зазначу, сказ – це смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації, йдеться в повідомленні. За списування, плагіат і купівлю робіт в Україні тепер можуть відрахувати або звільнити. Набув чинності закон. Шпаргалки, телефон, штучний інтелект та стороння допомога під час навчання тепер вважається порушенням академічної доброчесності. Купівля курсових, дипломних та інших навчальних робіт на замовлення також вважається порушенням. Викладачам також загрожує відповідальність за необ'єктивне оцінювання, написання робіт за студентів та інші порушення. Україна здобула першу медаль на Євро-2026 із водних видів спорту. Українці стали бронзовими призерами у стрибках у воду, змішана команда. Українці повернулися до медальної боротьби і в підсумку вирвали бронзу змагань. Перевага України над Польщею, що посіла четверте місце, склала лише 0,15 бала. Наступний фінал за участі України відбудеться о 19:00. Змагання дуетів у технічній програмі в артистичному плаванні. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки з

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога – то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: не заплатив вчасно, iPhone перетвориться на цеглину. Розкрию вам цікаві подробиці лізингової програми Apple Upgrade в сьогоднішньому випуску Hi-Tech Pro. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Кілька днів тому Марк Гурман із Bloomberg повідомив, що в кінці липня Apple запустить лізингову програму Apple Upgrade. Поки що вона буде доступна тільки в США і дозволить на певних умовах отримати iPhone, Mac та інші пристрої, не купуючи їх. Apple поки не анонсувала цей сервіс, але портал 9to5Mac виявив у коді iOS 27 деякі подробиці про те, як він буде працювати. Журналісти з'ясували, що в орендованих iPhone з'явиться режим обмеженої роботи, який активується Apple у разі прострочення платежу. В цьому режимі смартфон припиняє підтримувати більшість додатків, а користувачеві доступні лише базові можливості, наприклад, дзвінки та налаштування пристрою. Все інше повернеться тільки після оплати боргу. Крім того, в iPhone із програми Apple Upgrade буде встановлено функцію Partner Finance Lock, яка запобігатиме видаленню даних, перепродажу або розбиранню орендованого пристрою. Функція стане частиною локатора, але не надаватиме доступу до місцезнаходження пристрою стороннім особам. Оскільки подробиці Apple Upgrade виявлені в бета-коді версії iOS 27, можливо, що компанія ще внесе зміни, як у зазначені функції, так і в інші. Ну і нагадаю, що в рамках Apple Upgrade користувачі виплачуватимуть невеликі внески з можливістю повного викупу пристрою або його обміну на більш актуальну модель з часом. Лізінг поширюватиметься на більшість моделей iPhone, Mac, iPad і Apple Watch. Але бюджетні пристрої, наприклад, iPhone 16, MacBook Neo або Apple Watch SE, в угоду не входять. Тобто лізінг пропонуватиметься для більш дорогих моделей, що, в принципі, логічно з точки зору компанії. Період лізінгу для iPhone та Apple Watch становитиме 24 місяці, для Mac і iPad – 36 місяців. Після цього періоду пристрій або треба повернути компанії, або ж викупити за залишковою вартістю. Ось так все просто. В принципі, можливо, комусь це і буде цікаво. Ну а поки в мене по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
6: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про актуальне. Саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. З'явилася ще інформація про вибухи на Хмельниччині. На військовому полігоні в Хмельницькому здетонували боєприпаси. Поранено 4 військових, ще з кількома втрачено зв'язок. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та з'ясовують обставини інциденту. Програма добровільного повернення після СЗЧ розширюється. Тепер військовослужбовці, які відповідають умовам програми, можуть обрати серед понад 70 підрозділів у Збройних силах України, Нацгвардії України чи Держспецтрансслужбі у межах тієї структури, де вони проходили службу. Подати рапорт на повернення можна до 20 вересня 2026 року включно. Скористатися спрощеною програмою можуть військовослужбовці, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно. В Україні з 1 жовтня завершують дію тимчасові правила маркування харчових продуктів. Від цієї дати всі етикетки мають відповідати стандартам у повному обсязі, без спрощень та винятків. За інформацією профільних органів, нові вимоги передбачають чіткіше та повніше зазначення складу, харчової цінності, алергенів, умов зберігання та терміну придатності. Особливий акцент робиться на прозорості та читабельності. Шрифт має бути достатнього розміру, а інформація структурованою та легкопомітною. Окремо посилюються правила щодо алергенів. Виробники зобов'язані виділяти їх у складі так, щоб споживач міг швидко ідентифікувати потенційно небезпечні компоненти. Забороняється використання формулювань, які можуть вводити покупця в оману або створювати хибне уявлення про властивості продукту. Підприємства, які досі користувалися тимчасовими послабленнями, повинні повністю перейти на оновлені стандарти. У разі порушень контролюючі органи матимуть право застосувати штрафи, а продукцію вилучати з продажу до усунення недоліків. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-500 у Сполучених Штатах. Матч проти Олександри Еали із Філіппін відбудеться 4-м запуском на корті. Початок не раніше 1:30 ночі за Києвом. Це і всі новини на цю хвилину. Я Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Україна посилила удари по окупованому Криму. Посилюючи атаки на Крим, Збройні сили України прагнуть максимально ізолювати анексований Росією півострів від материка. Зазначається, що за допомогою безпілотників великої дальності вони атакують транспортні засоби на автомагістралі М-14 між Ростовом-на-Дону та Мелітополем, а також кораблі російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Крім того, атакам піддаються енергетичні об'єкти, що обслуговують військові потреби. За словами командувача українських сил безпілотних систем Роберта Бровді, лише з початку липня було уражено 196 російських кораблів і понад 100 об'єктів енергетики. Ще четверо українських дітей віком від 6 до 15 років вдалося вивезти з окупації. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Дітей повернули за допомогою Офісу омбудсмана України в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. Дизель продовжує дорожчати. У п'ятницю 31 липня середня ціна на бензин марки А95 збереглася на рівні 81 гривні 19 копійок за літр. На дизельне пальне зросла на 1 гривню 33 копійки до 91 гривні 99 копійок за літр. Футбольна асоціація Англії офіційно повідомила про завершення дисциплінарної справи щодо українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. 30 липня 2026 року футбольна асоціація та футболіст за погодженням із Всесвітнім антидопінговим агентством досягли мирової угоди. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий. Нагадаю, 22 жовтня 2024 року під час позазмагального допінг-контролю в пробі українця виявили низьку концентрацію мельдонію. 4 грудня 2024 року футбольна асоціація повідомила гравця про позитивний результат тесту та тимчасово відсторонила його. А в травні 2025 року висунула офіційні звинувачення. У січні 2026 року незалежна дисциплінарна комісія дискваліфікувала Мудрика на 4 роки, після чого футболіст оскаржив рішення у спортивному арбітражному суді. В результаті Мудрик знову зможе тренуватися із Челсі та наступного тижня приєднається до передсезонного турне клубу. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Ще почуємось.
0: MFM.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як усимо чинити, коли виробає свій дорослий. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про актуальне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Зеленський провів хороший телефонний дзвінок із Джей Ді Венсом. Говорили про зустрічі з Трампом, Петріот та наслідки війни для світових ринків. Про це він написав у соцмережах. За словами президента, із Венсом вони обговорили результати зустрічі Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Вашингтоні, яку глава держави назвав позитивною та продуктивною. Президент України також наголосив на необхідності постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» проти російської балістики. Крім того, говорили також про наслідки російсько-української війни для світових ринків. Зеленський і Венс домовилися, що українська та американська команди будуть на зв'язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. У Києві побудують нову теплотрасу для подачі тепла на випадок зупинки ТЕЦ-5. У столиці в Голосіївському районі збираються побудувати нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання, яка забезпечить безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Завдяки новій теплотрасі тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти, школи та дитячі садочки. Долар дешевшає, євро без змін. Нацбанк оголосив курс гривні на 3 серпня. Долар офіційно подешевшав на 6 копійок, курс євро не змінився. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 3 серпня становитимуть 1 долар США 44,63, 1 євро 51 гривня 27 копійок. Представники української громади в Бергамо, Італія та активісти візьмуть участь у 9-му щорічному забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», що відбудеться 29 серпня. Зазначається, що ця подія є частиною всесвітньої акції солідарності з українським народом, яка приурочена до Дня пам'яті захисників України. Благодійний забіг пройде у міському парку Бергамо. Учасникам пропонують пробігти дистанцію на 2 кілометри, 5 або 10. Також є можливість здійснити символічну пішу ходу на 2 кілометри. Зазначу, торік участь у забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» взяла рекордна кількість людей. Понад 50 тисяч в Україні та ще понад 2 тисячі у різних країнах світу. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
4: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

FM station. МФМ. МФМ. Идеальная станция иснует. МФМ.